0: I onda nakon toga sama umire.
1: And Buddhi means the herbal plant.
0: A Buddhi znači to bilje.
1: The herbs.
0: Ljekovito bilje.
1: So jadi and Buddhi. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
0: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
1: Now, that we can collect as herbs.
0: To se skuplja kao ljekovito bilje.
1: And we take the milk out of that.
0: I iz toga uzimamo to mlijeko.
1: In the form that we little boil.
0: Na način da malo
1: skuplja. Or we suck in the water. Overnight,
0: malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
1: And the essence comes out.
0: I onda ta esencija izlazi van.
1: That is the milk of
0: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.
1: Then the third one.
0: A treće?
1: Vanaspati. Van means the forest.
0: Van znači šuma.
1: And pati means the leaves.
0: A pati znači lišće.
1: Pati means husband.
0: Pati znači muž.
1: Pati means leaves.
0: Znači lišće.
1: So we take that leaves of that tree.
0: Dakle, uzimamo lišće sa grane.
1: We don't kill the tree.
0: Znači ne sjećemo, ne ubijamo drvo.
1: So mostly those leaves when they are ripe, they fall down, we collect them.
0: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
1: And also utilize as the medicine.
0: Koje se onda koristi kao u medicini kao lijek.
1: Make a powder.
0: Može se u prah istući.
1: Also the bark of the tree.
0: Također i kora drveća.
1: So jadi, buti, vanaspati, these are the heart of the Ayurveda.
0: To troje su zapravo srce Ayurvede.
1: One disciple comes to master.
0: Učenik dolazi kod učitelja.
1: And asks, Master, I want to become your disciple.
0: I kaže učitelju, ja bih želio postati tvoj učenik.
1: In that time it was not easy to get a mantra.
0: U ono vrijeme nije bilo lako dobiti mantru.
1: Those masters were not so kind like I am.
0: Ti učitelji nisu bili ovako ljubazni kao ja.
1: I give you immediately mantra.
0: Ja vam odmah dam mantru.
1: Sometimes they let wait you 2-3 lives.
0: Nekad su znali pustiti da čekate 2-3 života.
1: Well, so the master gave him one duty.
0: Pa mu je učitelj dao jedan zadatak.
1: Gave him one work.
0: Dao mu je posao.
1: Go and find or bring me some herb or a plant or a tree.
0: Idi i donesi mi neku biljku, neko stablo
1: which has no any value.
0: Koje nema nikakvog značaja.
1: Any plant.
0: Koje nema nikakvu vrijednost. Može biti bilo koja biljka.
1: Even grass.
0: Čak i vlat trave.
1: Bring which is not useful at all.
0: Donesi mi takvu koja nema nikakvu korist.
1: So he went away.
0: I učenik je otišao.
1: He went through many, many countries.
0: Prošao je mnoge zemlje.
1: The whole world.
0: Prošao je cijeli svijet.
1: He designed the plant.
0: On je crtao te biljke,
1: the name,
0: napisao ime,
1: with aqua color him.

Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udruge oboljelih od leukemije iz limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.

0: cijenjeni somođi, cijenjeno posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je ono pojeno mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
1: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.

Posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Samidžem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti i svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: Merciful Lord, lead us from the unreality to reality.
1: Milostivi Gospode, vodi nas iz nestvarnosti u stvarnost.
0: Lead us from the darkness to the light.
1: Vodi nas iz tame u svjetlost.
0: Lead us from the mortality to immortality.
1: Vodi nas iz smrtnosti u besmrtnost.
0: Peace, peace, peace.
1: Mir, mir, mir.
0: Salutation to the cosmic light.
1: Pozdrav kozmičkome svjetlu.
0: Lord of our hearts.
1: Gospodu naših srca.
0: Omniscient and omnipresent.
1: Sveznajućem i sveprisutnom.
0: In his divine presence.
1: U njegovoj božanskoj prisutnosti.
0: Dear brothers and sisters.
1: Draga braćo i sestre.
0: Good evening.
1: Dobro vam večer.
0: For me it's a blessed evening.
1: Za mene je ovo blagoslovljena noć.
0: To be with you,
1: što mogu biti sa vama,
0: and serve you,
1: i što vam mogu služiti,
0: with my limited intellect,
1: mojim ograničenim intelektom,
0: with the wisdom of yoga,
1: i mudrošću joge.
0: It's not my first visit to this beautiful country.
1: Ovo nije moj prvi posjet ovoj prekrasnoj zemlji.
0: And yoga in daily life is well known to your country.
1: A yoga u svakodnevnom životu je dobro poznata vama u vašoj zemlji.
0: And this evening we have something, a very beautiful subject.
1: I večeras imamo jednu prekrasnu temu.
0: That's what we call Kundalini and chakras.
1: O onome što nazivamo Kundalini i čakre.
0: Many of you know about it.
1: Mnogi od vas znaju nešto o toj temi.
0: And many will know first time.
1: A mnogi će od vas možda čuti nešto prvi puta večeras.
0: The science of yoga is a science of body, mind and consciousness.
1: Nauka joge je nauka o tijelu, o umu i o svijesti.
0: It is the science of the self.
1: To je znanost o sebi.
0: Yoga is as old as this universe.
1: Yoga je stara koliko i ovaj svemir.
0: Universe is endless.
1: A svemir je beskrajan.
0: It is said in yogic scriptures.
1: I rečeno je u jogijskim spisima.
0: Anant Brahmand, Sahastra Suryas, endless universe and the thousands of the sun systems.
1: Da postoje beskrajni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: All existing within one space.
1: A svi oni postoje u jednom prostoru.
0: That endless, eternal space,
1: taj beskrajan, vječan prostor,
0: within which the cosmic consciousness is residing,
1: u kome prebiva kozmička svijest,
0: like embryo in the mother womb,
1: poput embrija u majčinoj
0: utrobi. Therefore, for me,
1: i stoga je za mene,
0: that entire universe,
1: ovaj čitav,
0: is like
1: svemir,
0: a cosmic mother,
1: poput kozmičke majke,
0: and everything is existing and developing in her body.
1: U čijem tijelu se sve razvija i sve postoji.
0: That eternal cosmic consciousness,
1: to ta vječna kozmička svijest,
0: which is not dormanted but residing,
1: nije uspavana već prebiva.
0: And that consciousness is awakens or becomes active,
1: kada se ta svijest probudi, odnosno postane aktivna,
0: with one principle that we call eternal sound,
1: uz pomoć jednog načela koje nazivamo vječnim zvukom,
0: the resonance,
1: rezonancijom.
0: It is through that resonance,
1: kroz tu rezonanciju,
0: through that vibration,
1: kroz tu vibraciju,
0: everything takes place,
1: odigrava se sve,
0: in this universe,
1: u ovome svemiru,
0: in due time,
1: u svoje vrijeme.
0: Visible and invisible,
1: sve vidljivo i nevidljivo,
0: all elements,
1: svi elementi,
0: are balanced in perfect way,
1: u balansu su na savršeni način.
0: And that balancing principle,
1: a taj, to načelo balansiranja,
0: that's I call yoga,
1: to nazivam jogom.
0: Yoga is not a religion,
1: yoga nije religija,
0: it's not a philosophy,
1: niti je filozofija,
0: it's not a dogma,
1: to nije dogma,
0: but it is the eternal principle in this universe,
1: već vječno načelo u ovom svemiru,
0: like the cosmic consciousness itself,
1: poput same kozmičke svijesti.
0: The creation of this planet,
1: stvaranje ovog planeta,
0: and the creation of the life on this planet,
1: i stvaranje života na ovom planetu,
0: which is also connected with that cosmic vibration,
1: koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom,
0: declared by yogis as Om,
1: nazvanom od strane jogija, naziv je Om,
0: eternal everlasting bliss and light,
1: vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
0: That is existing or dwelling within us and outside of us,
1: ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas,
0: in every particles or in every atoms,
1: u svakoj čestici, u svakome atomu.
0: Is that eternal sound,
1: postoji taj vječan zvuk,
0: is presented now too,
1: i on je sad predstavljen,
0: in this body of the human,
1: u ovom ljudskom tijelu.
0: There is immense of energy,
1: postoji izuzetno velika količina energije.
0: The creation on this planet,
1: a stvaranje, kreacija na ovom planetu,
0: we call it a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death,
1: predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka,
0: ponovnog, if we believe or not,
1: ponovnog rađanja i umiranja, i ako vjerujemo ili ne.
0: The belief doesn't change the reality,
1: to vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
0: It is there,
1: jer stvarnost postoji.
0: It is the process which is continuous changing,
1: to je proces koji se neprekidno mijenja,
0: like a recycling process,
1: poput procesa recikliranja.
0: Similarly, the consciousness on this planet,
1: slično tome svijest na ovome planetu,
0: is developing,
1: se razvija,
0: and it has to develop,
1: it mora se razvijati,
0: till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness,
1: sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
0: It has to travel or experience the changes,
1: ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
0: So we wouldn't call the death or the birth,
1: to ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt,
0: but it is changing,
1: već mijenjanje, promjena.
0: Or the development.
1: Promjena u tom razvoju.
0: Of the consciousness.
1: U razvoju svijesti.
0: It is said that on this planet,
1: kaže se da na ovome planetu,
0: the creator has created,
1: da je stvoritelj stvorio,
0: or the creations,
1: stvorenja,
0: is 8.4 million different creatures.
1: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
0: One of them is the human.
1: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
0: And again, this is a cycle.
1: I ponovno dolazi proces kruženja.
0: Of this revolution.
1: Proces evolucije.
0: Finally it is said.
1: Na posljetku kaže se.
0: It's the last point is the human life.
1: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
0: But it can be mistaken.
1: No, može se pogriješiti.
0: And it can be repeated it again.
1: I može se ponavljati iznova.
0: So it is not only the last.
1: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
0: We through our carelessness.
1: Već možemo kroz našu nepažljivost.
0: Through our ignorance.
1: Naše neznanje.
0: Through our laziness.
1: Našu ljenost.
0: We may miss this golden chance.
1: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
0: Definitely every creature is carrying the light of God.
1: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
0: One calls God,
1: netko to naziva Bogom.
0: One calls life,
1: neko naziva životom.
0: One may call the truth,
1: neko naziva istinom.
0: Or the light,
1: ili svjetlošću.
0: Whatever you call,
1: ali kako god da nazivali,
0: God cannot be measured as an individual person.
1: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
0: It is a universal.
1: On je ono univerzalno.
0: That universal one cannot be put into the limited form.
1: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
0: But time to time,
1: no s vremena na vrijeme,
0: that extraordinary cosmic powers,
1: te izuzetne iznimne kozmičke sile,
0: enters our planet,
1: dolaze, ulaze na naš planet,
0: sometimes through the human body,
1: ponekad i kroz ljudsko tijelo,
0: that may we call incarnation,
1: pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama,
0: because that one has those natural abilities developed which we don't have.
1: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
0: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
1: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene osobe.
0: It's like a guilty person is brought into the prison.
1: Je kao kad osuđenika dovedu u zatvor,
0: but who is working in the prison is coming with a free will.
1: Ali oni koji rade u zatvoru, u tom su zatvoru slobodne volje.
0: In reality both are in the prison.
1: Kad gledate u stvarnosti, i jedna i druga osoba nalazi se u tom trenu u zatvoru.
0: But being there in that same room.
1: No to što su u tom trenutku u istoj prostoriji.
0: In same building.
1: U istoj zgradi.
0: Is a different reason.
1: Razlog im je drugačiji što su tamo.
0: And that we call the karmic.
1: A to nazivamo karmičkim razlogom.
0: So whatever we do,
1: iz toga što god činili,
0: it reflects on us.
1: Na nas će se i reflektirati.
0: The difference between animals and humans,
1: razlika između životinja i ljudi,
0: is that human have got better intellect.
1: Jest u tome da ljudi imaju bolji intelekt.
0: That human intellect can be trained.
1: Da ljudski intelekt može biti
0: endless.
1: Treniran, uvježban do beskraja.
0: That everything what is achieved in this life and developed,
1: sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
0: is through the human intellect.
1: Jest kroz ljudski intelekt.
0: That knowledge in human consciousness.
1: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.
0: And so the kundalini,
1: i tako je kundalini,
0: the science of kundalini and chakras,
1: znanost o kundalini i čakrama,
0: has its great impact
1: ima svoj veliki utjecaj
0: on the human consciousness
1: na ljudsku svijest
0: and human body
1: na ljudsko tijelo
0: and on the human development
1: na ljudski razvoj
0: because in this body
1: zato jer u ovom tijelu
0: there is also dormant abilities
1: postoje uspavane sposobnosti
0: which can be awakened
1: one mogu biti probuđene
0: or they remain dormant
1: ili mogu ostati uspavane
0: you have something under your chair
1: pod svojom where you are sitting recimo da imate nešto
0: but you don't know what is there
1: pod stolicom na kojoj sjedite al ne znate što je to
0: maybe something beautiful
1: možda nešto prekrasno
0: precious
1: možda nešto vrlo vrijedno
0: but when this lecture will be finished
1: no kad ovo predavanje završi
0: you will just get up and go
1: vi ćete se jednostavno ustati i otići
0: you will miss it
1: možda to propustite što je ispod
0: because no one told us
1: zbog toga što nam niko nije rekao da tamo ima nešto
0: how should we know
1: ali kako bismo znali
0: So within us, within this body,
1: no, u nama, u našem tijelu,
0: is that richness, the treasure.
1: Postoji bogatstvo, to postoji blago.
0: The treasure of the wisdom.
1: Blago mudrosti.
0: The treasure of the abilities.
1: Blago sposobnosti.
0: Which is connected with the chakras, the energy centers.
1: A to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima.
0: In the human body.
1: U ljudskom tijelu.
0: So therefore, the Kundalini science. Is something very extraordinary.
1: Iz toga kundalini, znanost o kundalini nešto zaista vrlo izuzetno.
0: So I will come back to the human body.
1: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
0: I'm talking according to the yoga terminology.
1: Ja govorim u terminima joge.
0: That before we enter to this physical planet,
1: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet.
0: It means in the body of the mother,
1: što znači u majčino tijelo.
0: There is immense of preparation in the astral world.
1: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
0: We have different kinds of bodies.
1: Imamo različite vrste tijela.
0: Not only physical body.
1: Ne samo fizičko tijelo.
0: And the different functions
1: I postoje I različite funkcije
0: is given to us
1: koje su nam podarene
0: different mechanism
1: razni mehanizmi
0: everything is given to this body
1: I sve to je podareno ovom tijelu
0: so this body has consciousness
1: ovo tijelo posjeduje svjesnost
0: I will come after to this point
1: kasnije ćemo

0: o tome.
1: We have mind.
0: Imamo um.
1: We have emotion.
0: Imamo emocije.
1: We have memory.
0: Imamo pamćenje.
1: We have ability to speak.
0: Sposobnost da govorimo.
1: And so on.
0: I slično tome.
1: So we have got the 10 senses in this body.
0: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
1: 5 karmindrijas, 5 gyanindrijas.
0: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
1: Karmindrijas means the 5 senses of essence.
0: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
1: Through which we can do something in this material world.
0: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
1: And 5 gyan indriyas,
0: a 5 gyan indriya,
1: through which we can receive the knowledge from the external world.
0: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskog svijeta.
1: There is no sixth one.
0: Ne postoji šesto osjetilo.
1: So whatever we have learned,
0: pa stoga sve što smo naučili,
1: we experienced,
0: što smo iskusili,
1: we know,
0: sve što znamo,
1: is received by one of the gyan indriya.
0: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
1: Like our eyes,
0: poput naših očiju,
1: our ears,
0: ušiju,
1: smelling senses,
0: osjetilom njuha,
1: the taste,
0: okusom,
1: tasting, and touch,
0: i dodirom kožom.
1: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
0: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
1: Our duty is to keep the senses healthy.
0: Naša dužnost je održati ta osjetila zdravima.
1: And protect them.
0: Zaštititi ih.
1: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
0: Kaže se,
1: if you can protect your dharma,
0: ako možete zaštititi svoju dharmu,
1: dharma will protect you.
0: Dharma će vas zaštititi.
1: What is dharma?
0: Što znači dharma?
1: Dharma have very big explanation.
0: Riječ sama dharma ima velik, mnogo se može objašnjavati.
1: But dharma means obligation.
0: No, ono znači dužnost.
1: Dharma means principle.
0: Znači principe, načela.
1: Now, the principle of our eyes,
0: načelo naših očiju,
1: to see,
0: jest da vidi.
1: And we know how important it is.
0: A znamo koliko je važno.
1: Unfortunately, blind person knows,
0: slijepe osobe znaju,
1: how hard life it is without eyes.
0: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
1: So our dharma,
0: istoga je naša dharma,
1: our duty, naša, obligation,
0: naša dužnost,
1: is to protect our eyesight,
0: da naš vid zaštitimo.
1: If we will protect our eyes will protect us too.
0: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
1: So there are two kinds of dharma.
0: Postoje dvije vrste dharme.
1: Shav dharma and par dharma.
0: To su sav dharma i par dharma.
1: Your own dharma, your own principle.
0: Vlastita dharma, vlastita načela.
1: And the principle of others.
0: I načela drugih.
1: So we shall help someone's others to keep their principles.
0: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
1: Let us say there's a guard.
0: Recimo,
1: who's guarding some factory.
0: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
1: His dharma is to guard that factory.
0: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da
1: now,
0: pazi na nju.
1: Now our dharma is not to disturb that person.
0: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo u tome.
1: Not to do something against that person.
0: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
1: If we do, we disturb his or her dharma.
0: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovu ili njezinu dharmu.
1: And that will create for us bad karma.
0: A to za nas stvara lošu karmu.
1: So every senses has its dharma.
0: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
1: So entire body, all organs in the body,
0: čitavo tijelo, svi organi u njemu,
1: has its function, its dharma.
0: Imaju vlastitu funkciju,

0: Bing.
1: Kojima se postiže takva, takva razina postojanja.
0: And the central nerve, see?
1: Centralni živac koji na vrhu vidimo poput sunca,
0: that is connecting to the consciousness.
1: On je povezan sa sviješću.
0: Alertness.
1: Sa budnošću, pažljivošću.
0: Wisdom.
1: S mudrošću.
0: The light.
1: Sa svjetlom.
0: Awakening of the kundalini shakti.
1: Buđenje kundalini shakti.
0: Awakening of the chakras.
1: Buđenje čakri.
0: Means the awakening of the wisdom.
1: Znači buđenje mudrosti.
0: Becoming wise.
1: Da postajemo mudri.
0: Becoming calm.
1: Postajemo smireni.
0: Becoming clear.
1: Postajemo jasni.
0: Self control.
1: Imamo više samokontrole.
0: So, awakening of kundalini is divine.
1: Ubuđenje kundalini je božansko.
0: Now, kundalini means.
1: A kundalini znači
0: shakti.
1: To znači shakti.
0: Kund. Kund means deep place.
1: Kunda
0: tank.
1: Znači rezervoar, duboko mjesto.
0: And it is something when we put lot of things in the tank.
1: Poput mjesta u koje možemo spremiti mnogo stvari.
0: After few years.
1: Nakon nekoliko godina.
0: The things will change.
1: Stvari će se tu promijeniti.
0: It will become mud.
1: I postaće recimo poput
0: or we don't know what is inside.
1: Nekog mulja ili sličnog, ili nećemo ni znati što je sad unutra.
0: Similarly, those deeds which is dormant in the unconsciousness.
1: I isto tako sva ona djela koja su ušla u podsvijest, u nesvjesno.
0: We don't know what it is.
1: Više ne znamo što su.
0: Therefore some call it as a snake power.
1: I stoga neki nazivaju to zmijskom snagom.
0: We call a snake as a kal.
1: Mi zmiju nazivamo riječu kal.
0: Kal means the past time.
1: Kal znači prošlo vrijeme.
0: Or kal means the time.
1: Ili znači vrijeme.
0: And we don't know what time will bring.
1: I ne znamo što vrijeme može donijeti.
0: We don't know what is hidden.
1: Ne znamo ono što je skriveno.
0: So when the kundalini awakes,
1: kada se kundalini budi,
0: then the all hidden, dormant things will come up in your conscious mind.
1: Sve one skrivene, uspavane stvari podići će se u vaš u vašu svijest.
0: But before that,
1: ali prije toga,
0: you should activate,
1: trebate aktivirati
0: your agya chakra. Where we will come after.
1: Vašu agya čakru koja će se kasnije prikazati.
0: To understand the life situation.
1: Da razumijete vašu životnu situaciju.
0: That you are strong enough.
1: Da budete dovoljno snažni.
0: To digest.
1: Da probavite
0: the truth.
1: Istinu.
0: Everything we can digest.
1: Mi sve možemo probaviti.
0: But the knowledge is very hard to digest.
1: No znanje je teško probaviti.
0: As long as we did not know,
1: sve dok ne znamo,
0: we were relaxed and happy.
1: Sve dok nismo znali, bili smo opušteni i radosni.
0: And when we came to knew,
1: pa onda kad saznamo,
0: we were very sad.
1: Postanemo vrlo tužni.
0: Why we were sad?
1: Zbog čega smo bili tužni?
0: Because it was very unpleasant news of some tragedy.
1: Jel se recimo, na primjer, smo dobili neke vrlo neugodne vijesti o nekoj tragediji.
0: And we are not able to digest that.
1: I jednostavno to nismo u stanju probaviti.
0: It is human feelings.
1: To su ljudski osjećaj.
0: It is true.
1: I istina je.
0: But we should have enough wisdom.
1: No, mi moramo imati dovoljno mudrosti.
0: To understand.
1: Da razumijemo.
0: The destiny.
1: Sudbinu.
0: And nature of the destiny or the natural law.
1: I prirodu sudbine, odnosno prirodni zakon.
0: So the kundalini.
1: Stoga kundalini
0: is this way.
1: Je radi na ovaj način.
0: And secondly, serpent, snake energy.
1: A drugi naziv je zmijska, odnosno zmijska energija.
0: Is like this.
1: Ona funkcionira na taj način.
0: That what we call the small of the brain,
1: da mali mozak,
0: from there these two channels begins,
1: da od mjesta malog mozga počinju ova dva druga kanala.

0: Ida pingala and the central nerve system.
1: Koje smo malo prije spominjali, Ida pingala i centralni sustav.
0: Which is controlling our whole body.
1: To kontrolira naše cijelo tijelo.
0: As well as the brain activities.
1: I također kontrolira moždane funkcije.
0: So the left hemisphere,
1: lijeva hemisfera,
0: which we call Ida nadi,
1: koju nazivamo Ida nadi,
0: and the right one Sushumna.
1: A desno nazivamo
0: Sorry, Sushumna. Pingala.
1: Pingala.
0: Now, as soon as they depart from the origin place,
1: čim krenemo, odemo iz mjesta postanka,
0: they make a cross way.
1: Čim znači nastavimo pratiti njihov tok, oni se križaju.
0: And they cross near the vocal cord.
1: Oni se križaju negdje u razini glasnica.
0: Just the joint of the neck.
1: To je ovaj spoj vrata, početak vrata.
0: And that becomes one mighty chakra.
1: I na tom mjestu je jedna moćna čakra.
0: We call Vishuddhi chakra.
1: Koja se zove Vishuddhi čakra.
0: And there the left nadi goes to the right.
1: Od tog mjesta lijevi nadi.
0: And right one goes to the left.
1: Kreće desno, a
0: and
1: desno
0: so what
1: lijevo.
0: We call the left hemisphere influences the right part of the body and the right one the left part of the body.
1: I u skladu sa tim kažemo da desna hemisfera utječe na lijevu stranu tijela, a lijeva na desnu.
0: Similarly, after a while they again come and cross.
1: I sad nastavljajući tako, nakon nekog vremena oni se ponovno križaju.
0: And that becomes the heart chakra.
1: I to postaje srčani centar.
0: The center, Sushumna.
1: Centar Sushumna.
0: Is a strong pillar.
1: Je stabilni čvrsti stup.
0: And that's a path of consciousness.
1: I to je put svijesti.
0: And these two nadis, they are traveling around the center nadi.
1: A ova dva druga nadija, one neprekidno putuju oko tog centralnog nadija.
0: So, their attitude, how they are moving.
1: Način na koji se oni pokreću.
0: It's called serpentine.
1: Naziva se zavojima.
0: And that's why name is given snake power.
1: I zbog sličnosti njime tome je dano zmijska snaga.
0: Not a snake.
1: Jer ne radi se zaista o zmiji.
0: So when people speak that when the kundalini awakes,
1: jer kad ljudi kažu da kad se probudi kundalini,
0: you feel something like a snake is going up.
1: Osjećate nešto poput zmije koja se penje.
0: My God.
1: Bože mili.
0: That I don't want.
1: Ne želim da mi se zmija penje.
0: That will be a horror dream.
1: To bi bio horror san.
0: Can you imagine?
1: Možete zamisliti?
0: Something moving through the spinal column up and down.
1: Da vam nešto mrda i kreće se po kičmi gore dole.
0: Or some speaks or said, I feel something strong, climbing up.
1: Ili neki kažu, osjećam da mi se nešto penje.
0: Tickling.
1: Po meni neki žmarci.
0: Like ants are going up.
1: Poput mrava koji se dižu.
0: I tell them.
1: Najčešće im kažem.
0: It's high time to brush your body.
1: Onda je vrijeme da se dobro operete i šetkate tijelo.
0: And change the dress.
1: I možda promijenite odjeću.
0: Awakening of the kundalini.
1: Jer buđenje kundalini
0: you don't feel.
1: Ne osjećate.
0: It's a divine process.
1: To je božanski proces.
0: You feel happy like in the lap of the mother.
1: I u njemu se osjećate sretnima poput da toga da ste u krilu majke.
0: So likewise the chakras are created.
1: I na taj način su stvorene čakre.
0: Where there are crossways.
1: Gdje se one, gdje se nadi ukrštaju.
0: There is strong energy connected.
1: Tamo sa tim je spojena snažna energija.
0: And this every chakra has its principles.
1: I svaka od tih čakri ima svoja načela.
0: And the chakras can be blocked.
1: Čakre mogu biti blokirane.
0: Some mental or physical illnesses begins.
1: Mogu početi neke mentalne ili tjelesne bolesti.
0: And awakening of the chakra means healing.
1: A buđenje čakre u tom smislu znači onda ozdravljivanje.
0: So now we come to the next picture.
1: Sad idemo do sljedeće slike.
0: Now this is a picture of the pranayam shakti.
1: Ovo je slika pranayam shakti.
0: The subtle energy which moves or transmits through the chakras.
1: Subtilna energija koja se kreće, odnosno prenosi se čakrama.
0: That's called a transcendental process.
1: To se naziva transcendentalnim procesom.
0: Of the fine energy.
1: Finih energija.
0: Or the consciousness.
1: Odnosno svijesti.
0: Our consciousness is not stored only on one place.
1: Jer naša svijest nije uskladištena samo na jednom mjestu.
0: It's throughout the whole body.
1: Ona postoji kroz cijelo tijelo.
0: If a little mosquito,
1: da vam mali komarac,
0: stuck on our small toe,
1: kad vas ubode za mali prst nožni,
0: immediately we know.
1: Odmah znamo.
0: It means we are completely one.
1: I mi smo, to znači da smo mi
0: kompletni.
1: Zajedno smo, u jedinstvu smo sa svojim tijelom.
0: We are conscious.
1: Mi smo svjesni.
0: Or certain nerves are dead.
1: Ili su neki živci odumrli.
0: Damaged.
1: Oštećeni su.
0: And it is senseless.
1: I onda je određen dio bez osjeta.
0: So you don't feel pa, without feeling.
1: Neki dio tijela možda ne osjećate bez osjećaja.
0: Through pranayam techniques,
1: kroz tehnike pranayame,
0: we can again bring in life.
1: Možemo ta područja ponovno oživiti.
0: Except
1: osim
0: if operated.
1: Ukoliko nisu operirana, izvađena.
0: Then we can't grow the new nerves.
1: Pa onda ne možemo baš učiniti da narastu nova.
0: There is a technique to grow the new nerves.
1: Čak postoji tehnika kojom se može napraviti novi živac.
0: Completely again renew it.
1: Ponovno se obnovi.
0: In next life.
1: A to je tehnika da dođete u sljedeći život.
0: So we have to wait till.
1: Pa onda malo moramo pričekati do tada.
0: So be nice to your mother.
1: Stoga budite dobri prema svojoj majici.
0: And your father.
1: Prema svojem ocu.
0: And also the future parents.
1: I također prema budućim roditeljima.
0: Whom you don't know.
1: Koje još ne poznate.
0: But pray to God.
1: Ali molite se Bogu.
0: That you will have blessed parents.
1: Da ćete imati blagoslovljene roditelje.
0: Like now you have also.
1: Poput onih koji imate sada.
0: So these are the different chakras.
1: Ovo su različite čakre.
0: Also connected to different organs of the body.
1: Povezane sa različitim organima u tijelu.
0: And we see that around the whole body our aura or the pran shakti is radiating.
1: I vidimo oko čitavog tijela našu auru, odnosno pran shakti, snagu prane koja zrači iz tijela.
0: So these chakras can be damaged.
1: Ove čakre mogu biti oštećene.
0: Not physically, I mean.
1: Ne mislim fizički.
0: But their psychic or their subtle functions.
1: Već mogu biti oštećene njihove subtilne funkcije.
0: And this energy can be blocked.
1: Njihova energija može biti blokirana.
0: Through.
1: Kroz.
0: Wrong nourishment.
1: Kroz krivu prehranu.
0: Negative thinking.
1: Kroz negativno razmišljanje.
0: Wrong way of life.
1: Krivi način života.
0: Through many, many things.
1: Kroz mnoge stvari.
0: So we have to think.
1: Iz toga trebamo promisliti.
0: To lead our life.
1: Da bi trebali živjeti život.
0: In such a positive way.
1: Na takav pozitivan način.
0: A noble way of living.
1: Na plemenit način življenja.
0: And I'm 100,000% sure.
1: A ja sam 100,000% siguran.
0: That we can manage.
1: Da to možemo učiniti.
0: Nothing is impossible.
1: Jer ništa nije nemoguće.
0: So as pure nourishment we have.
1: Što čišću prehranu uzimamo.
0: And that pure our chakras and our aura or energy radiance will be.
1: To će čišća naša aura, odnosno energija čakri biti.
0: As pure we will think.
1: Što čišće budu naša razmišljenja.
0: That pure our thoughts and our words will get power and energy.
1: To će više naše riječi, naše misli dobiti snage.
0: And each thought what we will think.
1: I svaka će misao koju pomislimo.
0: Will have a great effect.
1: Imati veliki učinak.
0: Whatever is thought created by human brain.
1: Kako god misao stvori ljudski um, ljudski mozak.
0: Sooner or later.
1: prije će ili kasnije
0: will come and affect itself.
1: Doći i utjecati na sam mozak, na
0: like in Australia,
1: na sebe.
0: They have an, what they call boomerang.
1: Poput australskog bumeranga.
0: And when you throw the boomerang,
1: kad bacite taj bumerang,
0: it comes back to you.
1: Vraća se vama.
0: So any thoughts which you send out of your brain,
1: svaka misao koju pošaljete iz svog uma, mozga,
0: that returns back to you.
1: Vraća se vama.
0: In modern psychology,
1: u modernoj psihologiji,
0: they say it,
1: kaže se,
0: negative thinking,
1: da je negativno razmišljanje,
0: means poisoning oneself.
1: Samo trovanje, trovanje samog sebe.
0: And positive thinking,
1: a da je pozitivno razmišljanje,
0: means enlightening oneself.
1: Prosvjetljivanje samoga sebe.
0: So nothing can be hidden.
1: Stoga ništa ne može biti skriveno.
0: We cannot hide.
1: Ništa se ne može sakriti.
0: And every situation of our life,
1: a svaka situacija našeg života,
0: immediately influences the chakras.
1: Odmah utječe na čakre.
0: Certain circumstances,
1: određeni životne situacije,
0: someone feels very strong in the stomach,
1: neko osjeća jako u želucu,
0: someone feels in the throat,
1: neko u vratu,
0: so there are different chakras influenced.
1: I razni čakre su onda pod utjecajem tih situacija.
0: So pure sattvic organic nourishment,
1: stoga čista satvična i organski uzgojena prehrana,
0: that will help us to purify our body and keep long healthy.
1: Pomoći će nam da pročistimo svoje tijelo i da ga održimo dugo zdravim.
0: Human life, human body,
1: ljudski život i ljudsko tijelo,
0: is a most precious diamond,
1: je najdragocjeniji dijamant,
0: which you can't buy,
1: koji ne možete kupiti,
0: and you can't borrow it,
1: niti ga možete posuditi od nekog.
0: It's only the chance in this life,
1: to je ta šansa, taj
0: to
1: ovaj,
0: have this precious diamond,
1: ovaj život, to je
0: and
1: taj dijamant.
0: With our all efforts,
1: i stoga sve naše, sa svim našim snagama,
0: we shall keep this diamond,
1: trebamo održati taj dijamant,
0: shining throughout the world,
1: da sija u svijetu,
0: and as long as possible we shall keep it,
1: i trebamo ga zadržati što je dulje moguće.
0: Though chakras are shown in the different location on the body,
1: premda su čakre pokazane na različitim mjestima u tijelu,
0: located and parallel or are exactly where the spiral column is,
1: i prikazane su da su na točno na mjestu gdje je kralježnica,
0: but still they are energy centers,
1: one su ipak energetski centri.
0: They are psychic centers.
1: One su psihički centri.
0: We cannot influence them.
1: Mi njih ne možemo, na njih ne možemo utjecati.
0: Through some physical operation.
1: Fizičkom operacijom.
0: That we cannot influence.
1: Takav utjecaj ne možemo imati.
0: That only can be influenced.
1: Na njih se samo može utjecati.
0: By our psychic or concentration.
1: Našom psihom, odnosno koncentracijom.
0: Environment.
1: Našom okolinom.
0: But still, yogi advises us.
1: No ipak jogi nas upućuju
0: that these chakras
1: i savjetuju da
0: are located at the spinal column.
1: Da su ove čakre smještene duž kralježnice.
0: And the spine is very important.
1: A kralježnica je vrlo bitno mjesto.
0: Pillar of our life.
1: Vrlo bitan stup našega života.
0: So when yogi sits in meditation,
1: stoga kada jogi sjedne meditirati,
0: is concentrating on the different parts of the body. Can I have next picture, please?
1: Njegova se svijest koncentrira na različite dijelove tijela.
0: And so these are the very clearly now we can see the path of the nerves.
1: I ovdje možemo jako jasno vidjeti taj put nadija živaca koji prolaze.
0: The central nadi, which is shown as a white,
1: centralni nadi je pokazan bijelom bojom.
0: That is the path of the consciousness.
1: To je put koju prolazi svijest.
0: Clarity.
1: Jasnoća.
0: Wisdom.
1: Mudrost.
0: Light.
1: Svjetlost.
0: Freedom.
1: Sloboda.
0: And then we see the red and blue.
1: Zatim vidimo sa lijeve i desne strane plavu
0: moon and sun system.
1: Plavu i crvenu liniju, odnosno mjesečev i sunčev sustav.
0: And we see how they are changing.
1: Vidimo kako se izmjenjuju.
0: Traveling,
1: putuju
0: from the top to the bottom.
1: Do dna.
0: To the last end of the spinal column.
1: Sve do zadnjeg vrha kralježnice.
0: The chakras are located.
1: Čakre su smještene.
0: Which I told in beginning throughout the whole body.
1: Kao što sam i na početku rekao, diljem cijelo, kroz cijelo tijelo.
0: But major centers.
1: No, oni glavni centri
0: are this.
1: Su ovi.
0: Now the chakras are divided.
1: Čakre su podijeljene
0: in different categories.
1: Na različite kategorije.
0: There are chakras which is belonging to the foot sole.
1: Postoje čakre koje pripadaju području stopala.
0: Though they belongs there to the lower world or level,
1: premda su smještene na nižem nivou,
0: influences our whole body, all organs.
1: One utječu na cijelo tijelo, na sve organe,
0: including the brain,
1: uključivši i mozak.
0: And these centers which are connected with our foot sole and foot.
1: A ti centri koji su povezani s našim stopalom i tabanom.
0: This is called the earth chakra.
1: Zovu se čakre zemlje.
0: Earth element.
1: Elementi zemlje.
0: Mother earth.
1: Majka zemlja.
0: Solid.
1: Nešto što je solidno.
0: Very stable.
1: Što je vrlo stabilno.
0: And nourishment.
1: I predstavlja prehranu, iskrenu.
0: But though it is like that,
1: no premda je to tako,
0: but we should not concentrate.
1: Ipak se ne bismo trebali koncentrirati
0: on the foot chakra.
1: Na recimo čakre koje su
0: otherwise,
1: na nogama.
0: It can happen.
1: U stopalima, jer bi se moglo dogoditi
0: that practitioner
1: da onaj koji vježba tako
0: will experience
1: iskusi
0: depressions.
1: Depresije.
0: The second chakra is called Pashu chakra.
1: Sljedeći niz čakri zove se Pashu chakra.
0: These are animal centers.
1: To su životinski centri.
0: And they begins from the ankle joint.
1: Oni počinju od skočnog zgloba
0: till the hip joints.
1: Do kuka.
0: Animal qualities.
1: Životinske osobine.
0: Animal habits.
1: I životinske navike.
0: And this should be mastered.
1: Kojima trebamo ovladati.
0: Not concentrated, not awaken.
1: A ne trebamo se koncentrirati na njih, niti trebamo ih buditi.
0: But not neglected.
1: Ali ne trebamo ih ni zanemariti.
0: And then the border between the Pashu chakra and human chakra.
1: I zatim je granica između Pashu, životinskih čakri i ljudskih čakri.
0: Is where the spinal column begins.
1: To je na onom mjestu gdje počinje kralježnica.
0: From there where we don't have any more tail.
1: Odande gdje nemamo više rep.
0: From there the human chakra begins.
1: Od tamo počinju ljudske čakre.
0: And these are connected strongly to the, again to the five elements.
1: I od to mjesto je snažno povezano sa pet elemenata.
0: Earth element.
1: Sa zemljanim elementom.
0: Water element.
1: Elementom vode.
0: Fire element.
1: Vatre.
0: And the air element.
1: I zraka.
0: And space element.
1: I elementom prostora.
0: So these are the five chakras belonging to the five elements.
1: To je pet čakri koje su povezane sa pet elemenata.
0: And they have a great influence on our body.
1: I one imaju izuzetno veliku utjecaj na naše tijelo.
0: After these five chakras,
1: nakon tih pet čakri,
0: the border of the human chakras,
1: granica ljudske ljudskih čakri,
0: and devik chakra,
1: i devik čakri,
0: the divine chakra,
1: božanskih čakri,
0: is below, begins from the eyebrow center.
1: Počinje od centra između obrva.
0: That's called agya chakra.
1: On se naziva agya chakra.
0: That's called the seat of the consciousness or seat of the knowledge.
1: To je sjedište svijesti, odnosno sjedište znanja.
0: Agya means command.
1: Agya znači naredba.
0: Order.
1: Naredba, naređenje.
0: And so guiding, controlling,
1: znači
0: observing,
1: vođenje, kontroliranje,
0: promatranje entire feelings
1: svih osjećaja
0: and being. And that is from
1: postojanje.
0: Where the intellect is connected.
1: I to je odakle intelekt povezan.
0: above the Agya chakra from the eyebrow center.
1: Iznad Agya chakre od centra između obrva.
0: There begins divine chakra.
1: Započinje

0: sjedinjenje žene i muškarca.
1: Not like many people misunderstand tantra.
0: Ne na onaj način na koji mnogi ljudi krivo razumiju tantru.
1: Tantra is presented in such a negative way in Western world.
0: Jer se u zapadnom svijetu tantra predstavlja na tako negativan način.
1: Tantra means completely different.
0: A ona znači nešto potpuno drugo.
1: Tan means to expand.
0: Tan znači širiti se.
1: And tra means to liberate.
0: A tra znači osloboditi.
1: So whatever you are doing in your life.
0: I tako što god činili u životu.
1: It's a tantra.
0: Je tantra.
1: So well, we are not talking today about tantra.
0: No, danas nećemo o tantri govoriti.
1: Sorry. So, purusha and prakriti.
0: Stoga purusha i prakriti.
1: This individual consciousness,
0: individualna svijest,
1: and cosmic consciousness,
0: i kozmička svijest,
1: their unity,
0: njihovo sjedinjenje,
1: means the liberation,
0: označava oslobođenje,
1: means to become free,
0: znači postati slobodan,
1: or step out,
0: ili iskoračiti,
1: from this cycle,
0: od istog kruga,
1: of rebirth and death,
0: ponovnog rađenja,
1: of this 8.4 million.
0: Iz tog kruga 8.4 miliona živih bića.
1: So the human life,
0: iz toga je ljudski život,
1: is the chance for us,
0: ona šansa za nas,
1: to do it,
0: da to učinimo.
1: Now doesn't matter through which way you want to do it.
0: Nema veze na koji način vi to želite učiniti.
1: In the world there are many, many beautiful ways.
0: U svijetu postoje mnogi prekrasni putevi.
1: You choose what you like.
0: Vi odaberite što se vama sviđa.
1: But think,
0: no razmislite,
1: that all are balanced.
0: O tome neka sve bude u balansu, u ravnoteži.
1: And it speaks your qualities.
0: I da odgovara vašim kvalitetama.
1: So like this, each chakra has its qualities, its nature, principles.
0: Tako svaka čakra ima vlastite kvalitete i principe.
1: So please next.
0: Stoga vas molim sljedeću sliku.
1: And so about this chakra, that's called Muladhara.
0: I ova čakra koju smo prikazali zove se Muladhara.
1: Our entire past lives.
0: U njoj su svi naši prošli životi.
1: From the stone time.
0: Od vremena kamena.
1: Till first second when we came to the mother body.
0: Do prve sekunde kada smo ušli u majčinu, u maternicu.
1: Are beautifully preserved here.
0: Svi ti životi su prekrasno sačuvani ovdje.
1: There are many symbols.
0: U njoj su sada prikazani mnogi simboli.
1: According to the Vedic mythology.
0: U skladu sa vedskom mitologijom.
1: And of course each chakra will require one weekend program.
0: I svaka bi od ovih čakri zahtijevala jedan weekend program da se objasni.
1: Every symbol,
0: a svaki simbol,
1: has its beautiful meaning in our life.
0: Ima svoje prekrasno značenje u našem životu.
1: It's, we say lotus.
0: Recimo kad kažemo da je ovo lotus,
1: what means the lotus?
0: Onda trebamo pomisliti i što lotus znači, što
1: označava. Elephant,
0: recimo ovaj slon dolje.
1: Seven trunks of the elephant.
0: Sedam surli tog slona.
1: The Shivalingam.
0: Shivalingam.
1: Mantras.
0: Ove mantre.
1: Some deities.
0: Neka božanstva.
1: These are not physical.
0: To sve nisu fizički oblici.
1: These are all psychic symbols.
0: To su sve psihički simboli.
1: So I decided that if you will invite me again,
0: i onda sam odlučio da ako me pozovete opet,
1: I don't know if you like to invite me,
0: a ne znam jel će vam se
1: then
0: svidjeti
1: my
0: da me
1: every
0: pozovete,
1: visit I will take one chakra.
0: Onda ću sa svakim novim posjetom objasniti i jednu novu čakru.
1: Because it's such a huge knowledge.
0: Jer se u tome krije tako ogromno znanje.
1: And it has to be carefully, correctly informed and studied and practiced.
0: Koje se mora korektno i pažljivo i prenijeti i proučiti i prakticirati.
1: So we have I thought this book is in Croatian language, but it is in German language.
0: Imam ovdje knjigu, mislio sam da ću donijeti na hrvatskom, no ovaj na njemačkom.
1: It will come soon in your language.
0: Uskoro će i na hrvatskom.
1: And then you can read very much in it and also how to practice.
0: U njoj imate mnogo za čitati.

0: I naročito kako se vježba.
1: And also they have beautiful calendars.
0: Imaju isto i prekrasne kalendare.
1: All these pictures are there.
0: Na kojima prikazuju ove sve slike.
1: So you shall study this.
0: To je ono što trebate proučavati.
1: Now the subconsciousness.
0: I tako podsvijest.
1: This is the Muladhar chakra, the root chakra.
0: Ovo je ovdje prikazana Muladhar chakra, korijenska chakra.
1: And it has many principles. I will not tell you all now.
0: A ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći govoriti.
1: If I tell you everything now, next time you will not come.
0: Pa da vam kad me sve ovdje sad rekao, onda ne bi došli sljedeći put.
1: Or you will not digest.
0: Ili jednostavno ne biste bili u stanju to probaviti
1: because
0: sve.
1: You will be very tired now.
0: Jer biste onda nakon ovog bili jako umorni.
1: So quickly have a look.
0: Onda pogledajte na brzinu.
1: This is Svadhisthan chakra.
0: Ovo je Muladhar chakra. Sljedeće je Svadhisthan chakra.
1: And now we see the petals are increasing, the color is changing.
0: Vidimo kako se mijenja broj latica u njoj i vidimo da se boja mijenja.
1: Mantra is changing.
0: Mantre se mijenjaju.
1: Symbols are changing.
0: Simboli se mijenjaju.
1: Beautiful elephant is gone, the crocodile is coming.
0: I nestao je krasan slon, evo krokodila.
1: And this is a beautiful chakra.
0: Ovo je jedna prekrasna čakra.
1: But this chakra is there where the lot of qualities hidden.
0: No, ona je ta u kojoj se mnoge kvalitete skrivaju.
1: Which actually we don't want so much.
0: I to one kvalitete koje baš ne želimo tako jako.
1: Passion.
0: Tu su strast.
1: Anger.
0: Ljutnja.
1: Hate.
0: Mržnja.
1: Jealous.
0: Ljubomora.
1: Greediness.
0: Pohlepnost.
1: All these negative qualities.
0: Sve te negativne kvalitete.
1: And that's why the crocodile is there.
0: A iz tog razloga je taj krokodil tamo.
1: So there are so many qualities.
0: I toliko je tih kvaliteta.
1: And that's the problem of our life.
0: I to je problem našeg života.
1: If we master this,
0: kad bismo ovo ovime ovladali,
1: I tell you, we will be immediately enlightened.
0: Kažem vam da bi odmah bili prosvjetljeni.
1: But at present we are lighted only.
0: Jedino smo osvjetljeni trenutno, ne prosvjetljeni.
1: So, this chakra is a beautiful but very complicated.
0: Ova čakra je predivna, ali je jako komplicirana.
1: The third one is called Manipur.
0: Treća je Manipur čakra.
1: And Mani means a jewel.
0: Mani znači dragulj.
1: And Pur means the city.
0: Pur znači grad.
1: The city of the jewels.
0: To je grad dragulja.
1: Beautiful qualities of the lives are there.
0: Ovdje su predivne osobine života.
1: And also what we Buddhist repeat mantra Om Mani Padme Hum.
0: I znate onu budističku mantru Om Mani Padme Hum.
1: This center is there where the Hara Shakti is.
0: Taj centar je na onom mjestu gdje je Hara Shakti.
1: And this is the center where our life begins.
0: I taj centar na onom mjestu gdje počinje naš život.
1: Embryos begins to develop from here.
0: Embri se razvija od ovog mjesta.
1: And we are connected to mother body from this center.
0: I s majčinim smo tijelom povezani kroz ovaj centar.
1: Our body is nourished from the mother body from this center.
0: Naše tijelo se hrani iz majčinog tijela kroz ovaj centar.
1: And the prana, next time we will speak about prana.
0: A prana, a sljedeći put ćemo govoriti što je to?
1: The mighty power in the body.
0: Koja je moćna sila u tijelu?
1: Prana and apana.
0: Prana i apana.
1: These are connected to these centers.
0: Koji su povezane s ovim centrom.
1: It's the center of the fire.
0: Ovo je centar vatre.
1: But very sensitive center.
0: No vrlo je senzibilan centar.
1: A very important center in our body.
0: Vrlo bitan centar našega tijela.
1: So no center chakra can be neglected.
0: Nijednu čakru ne smijete zanemariti.
1: It's difficult to achieve this center.
0: A ovaj centar je teško postići.
1: But to go through this center means to walk through the fire.
0: Ali proći kroz ovaj centar znači proći kroz vatru.
1: Through fire flames.
0: Kroz plamen vatre.
1: Then we come finally to the different third center, fourth center.
0: Sljedeći kroz to dođemo do četvrtog centra.
1: That's called Anahat chakra.
0: Koji se naziva Anahat chakra.
1: Oh, blue.
0: Plavo.
1: Blue.

0: full of temptations.
1: To je ono što je puno iskušenja.
0: It's a residence of our soul.
1: To je boravište naše duše.
0: Blue moon.
1: Plavi mjesec.
0: Emotion.
1: Znači emocije.
0: Love.
1: Ljubav.
0: Many, many good qualities.
1: Mnoge dobre osobine.
0: But it can make you blind.
1: Ali vas to može zaslijepiti.
0: And it has many talents of the poetry.
1: Ovdje su skriveni mnogi talenti, na primjer
0: poezija. If you are writing poems.
1: Sposobnost da pišete poeziju.
0: Or you are writing some beautiful articles or books.
1: Ako pišete poeziju ili neke dobre članke ili knjige,
0: you need this chakra.
1: Treba vam ova čakra.
0: We need the heart.
1: Treba vam srca.
0: We need something to do good in the world.
1: Treba nam da činimo nešto dobro u svijetu.
0: This is center of our feelings.
1: Ovo je centar naših osjećaja.
0: And this center should remain awakened.
1: A taj bi centar trebao ostati probuđen.
0: The universal love.
1: Univerzalna ljubav.
0: Love your next.
1: Voli bližnjega svoga.
0: Begins here.
1: To počinje u ovom centru.
0: And selfish love.
1: A sebična ljubav.
0: Begins in Muladhara, Svadhisthana.
1: Započinje u Svadhisthan čakra.
0: Svadhisthan love creates problem.
1: Ljubav iz Svadhisthane stvara probleme.
0: And anahat love.
1: A ljubav iz anahate.
0: Creates the joy.
1: Stvara zadovoljstvo.
0: So the love which creates joy.
1: I ona ljubav koja stvara zadovoljstvo, radost.
0: Freedom.
1: Slobodu.
0: That is divine love.
1: To je božanska ljubav.
0: And love which creates the doubts.
1: A ljubav koja stvara sumnje.
0: And jealous.
1: I ljubomoru.
0: And fear.
1: I strah.
0: That is not love.
1: To nije ljubav.
0: That's emotional confusions.
1: To je emotivna konfuzija.
0: But of course we are human beings.
1: No, mi smo ljudska bića.
0: We have also body.
1: Imamo tijelo.
0: We are connected with nature.
1: Povezani smo s prirodom.
0: And we have all kinds of feelings.
1: Imamo razne vrste osjećaja.
0: But we have some different centers in the body.
1: No, imamo i različite centre u tijelu.
0: To master everything.
1: Kojima trebamo ovladati.
0: This difficulty to go from here up.
1: Postoji problem kako preći iz anahate prema gore.
0: Because this center can make us fanatic.
1: Jer nas ovaj centar može učiniti fanaticima.
0: This center can create immense of religious confusions and dualities.
1: Ovaj centar može započeti, odnosno stvoriti mnogo religijske konfuzije i dvojnosti.
0: This center can create the duality my and yours.
1: Ovaj centar može stvoriti dualnost na način moje, tvoje.
0: If it is not understood properly.
1: Ukoliko se te stvari ne razumiju kako treba.
0: Hard to achieve this level of the consciousness.
1: Teško je postići ovaj nivo svijesti.
0: But more hard is to come above.
1: No još je teže ga nadvladati.
0: And therefore there is the fifth chakra.
1: I onda je peta čakra.
0: And that's called Vishuddhi.
1: Koja se naziva Vishuddhi?
0: Vish means poison.
1: Vish znači otrov.
0: Shuddha means purification.
1: A shud znači pročišćenje.
0: We human.
1: Mi ljudi.
0: Has fallen.
1: Smo progutali.
0: So many good and bad experiences in our life.
1: Toliko dobrih i loših iskustava u našim životima.
0: All are in within us.
1: I sva su ona unutar nas.
0: It's not easy to forget.
1: Nije lako zaboraviti ih.
0: We may forgive.
1: Možemo i oprostiti.
0: But we will not forget.
1: Ali nećemo zaboraviti.
0: So to forgive and forget.
1: I stoga oprostiti i zaboraviti.
0: It's two things.
1: Su dvije stvari.
0: Because.
1: Iz tog razloga.
0: Evidence.
1: Što.
0: Never die.
1: Što nikad ne umiru dokazi.
0: So we will forgive.
1: Mi možemo oprostiti.
0: Lord Jesus said, Father forgive.
1: I gospodin Isus je rekao, Oče oprosti im.
0: They don't know what they do.
1: Jer ne znaju što čine.
0: So often we do something out of our weakness, our emotion.
1: A mi često činimo stvari iz vlastitog slabosti, emocija, pohlepe.
0: And we believe and we pray.
1: Pa se onda molimo i vjerujemo
0: that God will forgive us.
1: Da će nam Bog oprostiti.
0: Or they will forgive us.
1: Ili će nam oni drugi oprostiti.